0: Nein.
1: X-Rated. Nagkalain laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Davao del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og not my time.

0: Dear Babe Zabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Joel. 22 anyos. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa kasakit sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong gugma og aning babae nga nakagusto nako. Aron inyong isabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Lansa man ka, uy!
2: Uy!
1: Ano man ka ginatugan sa tibuok palibutan? Ngano ka? Ha? Ay baol ako kung naunsa ka.

Babe Sabrina, mo kini ang dako na akong problema. Hangtod karon, ni apa ang kasakit sa akong dughan tungod sa pagbiya ni baby nako. Ug ang mga pangutan ako, maokini. Unsay akong himuon aron mawala na ang akong gugma ni baby. O kining bahin sa babae nga ibog kaayo nako. Busngion ni siya. Dili gyud ko ganahan niya. Pero sige siya og dut-dut nako. Unsaon na ako aron dili na ni magsunod-sunod nako. So, mas siya murag iro. Magsunod-sunod. Ingon niya nga, doon ako no'y nahitabo na mo at tong hubog kaayo ko. Niya wala rabak ko kay numdum. Unsay akong angayng himuon. Ang ako, babe, Sabrina, og mamabdo siya. Dili gyud ko niya, bisag unsaon. Unsa may akong angayng buhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, babe. Joel.

0: estudyante o residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration, panasangit sa live war ang sungkit hinungdan na kuryentihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apan na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud og maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
1: Samtang dito sa Bukidnon, adunay usa ka uyuan nga miunay og konsumo sa iyang mga pagumangkon. Na priso, 1.3 milyon nga piyansa gitagana sa korte. May express balita si katropang Jao Pagutayaw.
2: Ating kagol na kasuhan ang usaka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagumangkon. Dihang gisilbihan kini og Warad o Pres sa patong-patong nga kasong niyatong Lunes hapon, Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado, giilang si alias Badoy, 24 anyos, ulitao og usaka estudyante. Gidakop si Badoy, base sa mga Warad o Pres, alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa. Ug 11 ka ihap sa acts of lascivious business. Kisaran nga ang korte nirekomenda o piyansa nga 720,000 alang sa 4 ka ihap sa act of lascivious business ug 600,000 alang sa 3 ka ihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor di edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador, ang akusado nga uyuan sa mga biktima giingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang giingong mga insidente gitaho ngadto sa mga awtoridad human gisugid sa usa ang mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayan sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga niresulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Rizax FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Ug mao kadto naglangkob sa paghatod sa mga dagkong balita karong adlaw, lukob sa tibuok Mindanao. Hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Maayong hapon, Mindanao.

Anaaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga mahan yes Lord, mayo gabuntag kanimo Lord God. Angayan lamang ikaw ang pagaday ug pasalamatan. Gumikan kay ikaw matagiyan ining tanan Lord God. Wala kami Lord kun wala ikaw. Busa unsa man Lord God ang mga pagsulay sa among kidabuhi. Kining tanan Lord God, imo kami gisulayan kun asa kutob ang pagsalig pagtuo nga kanimo Lord God. Lord, in lang adlon sa among kinabuhi nga mogihatag kanamo. Adlaw Lord God, na mga kami sa imobinisyong panalangin. Kaling adlaw nga birnes karon, balang puso na sub kami sa among maging buhaton. Sama ng mga misyon ining adlaw Lord. Ilaot punta kinita ng successful, magadunay kapaingnan Lord God. Ang aduna po yung mga balatian, nagkadaya mga balatian karon. Tag sa tag sa Lord God, hinaot punta ngayong mga hikapon. Aron ang ilang mga balatian, mawagtang Lord God. Ikaw lamang ang paglaom ining tanan Lord. Mga nanginhanglan ng financial, financial na pinanglan ng Lord God, nasa kami Lord. Nga ikaw muhatag, mubendisyon, muhatag kahayag, sa dalan nga mapag-antuag, asa kami mga Lord God, ang kasulbaran sa mga problema. Tanantanan nga problema, Lord God, wa na mo malitok, apan imo na Lord God nga hibaluan, sa kinintanan among gilauman o gisaligan, na kiniamo Lord God nga maangkon, naagi sa imong bugtong anak, na among gilaom. Among Ginoong Jesucristo, Dios na usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man, sa anak sa Dios, sa Espiritu Santo. Amen.

0: Kilabi na sa gagmay mga bata o mga estudyante nga nagmotor paingon sa eskwelahan nga walay mga helmet. Di nagtumong o sa tumong nga malikayan ang disgrasya, istriktong gipatuman sa LTO anasang mit o anasang pit nga memorandum. Dugang pa ni Kaliaw laumang magbadayon ang operasyon ngadto sa mga kadalanan kaduol sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan. Hangtod nga magmatngon ang publiko sa dili pagbuhat sa gibawal ng mga papaagi sa pagtransport sa mga estudyante. Sa pikas bahin mga katropa, personay sa Tagum City Police Station, gipailalom sa surprise drug test. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
0: Atong balikan katropa ang report ni katropang Darwin Dulatre. Sa pikas bahin katropa, 17 ka mga tis otig disenyo, andam ipakita ang ilang obra alang sa binibining gaani 2026. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Andam na nabahimong sentro sa katahom, kultura ug pagkamamugnaon ang entablado sa binibining gaani 2026 pinaagi sa espesyal nga pasundayag nga disenyo sa maong kalihukan. 17 ka mga batid ug talentadong tigdisenyo ang modawat sa hagit sa paghimo og talagsaong mga sinina nga nagpakita sa kahayag sa atong kultura, sa kadagaya sa ani ug sa tinuod nga identidad sa binibining gaani 2026. Matud pa sa mga organisador, ang matag disenyo dili lamang ordinaryong sinina kundi usa ka porma sa arte nga adunay kaugalingong istorya sa matag hulma sa sinina ug matag tahi. Makita ang taas nga oras sa pagpaningkamot, dedikasyon ug walay kinutuban nga imahinasyon sa mga tigdisenyo. Ang ilang mga obra ipasundayag sa 19 ka mga opisyal nga kandidata sa binibining gaani 2026. Din ang entablado himong usa ka buhing galeriya sa muda ug tradisyon. Din himagtagbo ang fasyon, kultura ug elegansya sa usa ka dakong pasundayag nga gilauman nga makadani sa mga tumatan-aw. Lakip sa pinak kagihulat nga bahin sa maong gabi mao ang designer awarding. Diin piliyon ang labing milabaw nga disenyo base sa musunod nga mga suknan, sama sa pagkamamugnaon, pagka-orihinal, kahapsay sa pagkabuhat, abilidad sa pagsaysay ug istorya pinaagi sa disenyo. Usa lamang kaobra ang makadaog sa gitinguhang disenyo award nga giila isip pinakataas nga pasidungog alang sa kahusayan sa maong patimpala. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report. Dugang pang detalye katropa sa balitang lokal, gipahigayon sa Panabo City Investment and Incentive Board o PCIIB ang unang evaluation sa espesyal nga meeting alang sa aplikasyon sa tax incentive sa PhilCement Mindanao Corporation niyato Agosto 5, 2026 dito sa City Mayor's Conference Room sa Panabo City Hall. Gipanguluhan ni Panabo City Mayor Jose Relampagos ang maong meeting uban sa mga sakop sa PCIIB aron susihon og evaluasyonan ang aplikasyon sa kumpanya alang sa mga insentibong gitugot ubos sa programa sa syudad sa pagpasiugda sa pamuhunan. Matod pa sa lokal nga pagamhanan, ang maong lakang kabahin sab sa padayon nga pagpaningkamo sa Panabo City sa pagdani sa og dagkong mga pamuhunan nga makahatag og dugang oportunidad nga trabaho, makapalambo sa lokal nga ekonomiya og makasuporta sa malungtarong kalambuan sa Panabo City. Nagpabilin usab ang Panabo City nga bukas sa mga lehitimong mamumuhunan pinaagi sa patas nga pagproseso sa mga aplikasyon alang sa tax incentives. Isip usa sa mga pinaka o usa sa mga estratehiya aron mapaligon ang negosyo o mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya sa lungsod. Alas 6:11 na itong oras mga katropa, ulahing detalye sa balitang lokal. Backrider nga ginang patay human naligsan og truck sa Davao City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Ngilngig nga kamatayon ang nasinatian sa usa ka ginang human kini aksidenteng naligsan og truck sa daang Maharlika Road, Barangay Ilang, Davao City, pasado oras 10 sa buntag ning milabayng adlaw. Giilang biktima nga si Falya Dulunan, 56 anyos nga taga Panabo City, kinsa nasayrang angkas sa single motor nga gimaneho usab sa iyang bana nga giilang si Edito Ditraya, 57 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, susamang padulong sa southbound area ang magtiayon ug nagsunod niini ang usa ka wing van truck maneho sa usa ka Ervin nga taga Tagum City, Davao del Norte. Tungod matud pa sa bugat nga dagan sa trapiko, hinay-hinay lamang nga nagpadagan ang mga biktima.

Amahan na mong langit nun, Ginoon, salamat kayo nining taknas kabuntagon. Lord, salamat kayo sa gasas kinabuhi. Imong gihatag ka na mo. Salamat, Ginoos kusog, kabaskog. Salamat, Lord, sa kaluwasan. Salamat, Ginoo, ngaluyo pa man sa among mga kapitos, magsulay, ani agyapon kami, kasugakod, gumikan kini sa imong panabang kanamo. Pasailua kami sa among mga kalapasan, sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala namo pagbuhat sa angayang buhat. Sa mga panahon nga nagahuna-huna kami nga kami ray sakto, aning kalibutana, pasailua kami. Sa panahon nga naghuna-huna kami nga kami ray maayo, pasailua kami. Ug labaos tanan sa panahon nga naghuna-huna kami nga kami ray maluwas ug muanhag langit, pasailua kami. Sa panahon nga gihukman namo ang among isig kaingon, gumikan lamang sa mga aksyon nga among makita, ug wala man lay pagsusi sa ilang dagan sa kinabuhi, pasailua kami. Pasailua kami, Ginoo, nga sa mga daghang panahon mas gituman namo ang among kaugalingong kabubuton, inay nga ang imo mao'y among tumanon nining kinabuhi. Apan, Ginoo, bisan pa man nining among pagkamasalay po, nani agyapon kami sa imong atubangan, nagapangaliupo, nagaampo. Ang uban sa among mga pangamuyo, dili na malitok sa among mga ngabil, apan anaa sa among kasing-kasing. Susiha kami, Ginoo, ug kung unsa man dinhi sa among mga gipangandoy, ang makapaduol ka namo nganha kanimog mas makapalig-on sa among pagtuo. Hatagi kinig katumanan. Hatagi usab kami kasing-kasing sa pagdawat sa mga butang nga dili mamahimo, o sa mga butang nga imong gitagana sa imong kaugalingong panahon. Wala kami, Ginoo, nang andoy nga makasabot aning dagan sa kalibutan. Panhatagi kami kaalam, lahutay, pag-agwanta, aron nga kami makasugakod sa tanan nga mga pagsulay. Wala kami nang andoy og sayon nga kinabuhi. Panangaliupo kami sa imong kaluoy og panabang og kusog. Aron nga kami kanunay imong ubanan sa panahon nga kami sulayan. Kining tanan amahan amo gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Diyan sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.